ye o ihabilego ka mejakaranta ye mebotse ye o ikadilego. Bogwale maatla di tlhakana moo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakore.
1: Timmy Thomas le Bradwin ke a le leboga motheletše re lo tšhitše tšeo ka go letela ka iri ya lesome diakaretša tša gore modula setulo wa komiti ya palamente mererong ya tlhabolo ya leago Bridget Masango gore ba amogela ka diatla tše pedi go thwalwa ga Dinapule. Re sa le go tšeo mosekaseki wa dipolotiki Levindo ga a kgotsofatšwe ke go thwala ga Pule. Motheletši ba bangwe ba bathekgi ba setlhopha sa Bafana Bafana ba tloga ba se phalaletše mesong ya lekgono gomme ba re ba šomile gabotse. Ditaba ka botlalo ka iri ya lesome thobela.
2: Bradwin le Timmy Thomas ba re iketle o bule le seyalemoya ka ge maele a tletše go sedibeng.
3: Maleme a go fapana-fapana, setšhaba le naga ye tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Thobel FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobel FM, mošate wa tsebo le boitshepo.

Spain ya kere ke nnete bile se ska one so si thupile go papadi a gona malatologanyane tlhola go bona gore di sepela bjang yo nawe maabane ka tlakanyama yo maabane ka tlakanyama letseba go nyama setlhopha sa Senegal o se nnyamešitše banna bo yo wa tseba ke be ke ipoditše gore awa se sengwe setlhopha sa continent ya Africa se ya go akaretswa go tše lesometshela yo awa banna ya kgwele ya maoto ke ra kgwele ya dinawe ya lena le bone go le ka bolela gore ya ka nnete di be di boa one taba mtheletši a re e tsenne go tša more bogolo bošhobong bja lehono re re tšaka puku tša more mogolo wa Thobela FM e re ke le botseng re feditše puku ya Karakeng ya go bitšwa The Power of the Pussy hei a tla re botša ditaba mosadi owe bošhagong bja lekgono re tlo no feleletša a kere a tseba re be re re go bolela ditaba tša kgaolo ye itšego ke mo ka ratla ra ahlaahla dintlha ra re go feta kgaolong ye itšego ra tlatla ra ahlaahla dintlha bjale go fela bjalo le bošhagong bja lekgono go fela bjalo re tlo ahlaahla dintlha tšeo di šetšego ya ba gore bjale gona ena re fitlhile kutung ya bomphela re feditše fetši ka ditaba tša puku ye re tla ba re feditše ka nnete motheletše re swere dipuku tše pedi fa re swere dipuku tše pedi fa dipuku tše swantšhe o no bolela nnete beng ba dipuku tše nna ke a dipuku tše kgale di le gona re nyaka go di fa sebaka re na le puku ši ya padi ya go bitswa mphemphe puku ye o engwadilwe go ka leleme leo re gašago ka lona la sepedi motheletše mphemphe ši puku ya ngwalwa ka leleme leo re gašago ka lona puku e engwadilwe ke Jacob Matume Makola bjale Jacob Matume Makola wena ngwadile mphemphe o itlišitše go Thobela FM ge re go letsetša re go nyaka re nyaka o dira mabaka le wena gore itukiše go Thobela FM re nyaka go tla o bolela ka puku ye ga re go hwetše wa rra o tsebo re tlaletše ke dipuku ga dikaka re swanetše go di thoma dipuku tše bekeng yeo e tlago bjale ke dira boipiletše gore Jacob Matume Makola lowo a go tseba go mongwadi wa dipuku ngwadile puku shi ba re ke mphemphe ke a padi mphemphe ya lapisa motho kgonwa ke sa gagwe mna re tshuke khopela o ikopantshe le nna khopela o ikopantshe le nna go ba o tlagana mo Thobela FM ba fe dinomoro tsa gago re tla re kgone go ikopantsha le wena ka re puku shi ke a gago ke kgajana o e rometse puku ye sebaka sa yona se fitlhile sa gore tletle re boledišane ka yona mo moyeng re kwetsa yona o mongwe wa bangwadi ba go se arabe mogala ebile ga botse dinomoro tse tša gago tse le o šoma o ka re a di sa šoma ye nngwe puku ke ya Life Without a Father puku ye ke ya Seismane Life Without a Father But He is Alive yeah. Life Without a Father But He is Alive puku ye ngwadilwe ke Precious Rataban Luen Ako uhweji Precious Ratabani Ako uhweji Nomoro agushi Uliki ile kayona na ke go hwetse ya ke go hwetse ya ke go hwetse ke a kgopela gore dipuku tse re swanetse go thoma ka tsona ke a kgopela gore lena bangwadi ka moka ga lena Precious Ratabane wa puku ya Life Without a Father But He's Alive ke puku ya dikana ga lekopana ye nngwe ke ya mphemphe ya lapisa motho kgonwa ke sa gagwe ya Jacob Matume Makola ikopantšheng le na logammano le ikopantšheng le rena go